Chyba raz je videl radi, što je miro, nechame ta periodika, tu mi cagi. Ένα από αυτά. Στη Φρεατίδα.